Studio M.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
2: Marketing. Marketing.
3: Noći desila se.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelanj. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah teše.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ponedeljak je stigao, naravno i sve te njegove obaveze koje stižu zajedno sa njim, jednostavno su tu, a mi smo naravno isto tako kao i vi raspoloženi da ih danas pobjedimo zajedno. Idemo mi slušati odmah sve dobre ove pjesme, malo mijenjat ćemo naravno muziku, do sada ste imali priliku kao što ste i čuli nešto zabavno slušati, iskreno odlična muzika je da bila svidjela mi se ovog jutra, ali evo ipak vrijeme je da se to malo promijeni, obzirom da je cijelu noć bila zabavna muzika, pa sad idemo malo na nešto što sigurno sam volite, izbjegavat ćemo malo balade ovog jutra. A moje ime je Suzana, kao što znate, tu sam sa vama i ovog dana.

U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano i još toplije vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih. Duvaće slab do umjerene istočni i sjeveroistočni vjetar. U Hercegovini će tokom dana duvati južni vjetar, a uveče umjerena bura. Dnevna temperatura do 27 stepeni, danas sunčano i još toplije vrijeme uz eto lokalnu oblačnost, neku manju oblačnost. Idemo slušati grešku za sve oni koji imaju jednu voljenu grešku, jedna lijepa pjesma Aleksandre Prijovića, već nakon ove pjesme idemo provjeravati stanje na putevima za današnji dan.

lagano je krenulo i ono odbrojavanje od broja stotinu. Nekako smo se baš približili i kraju ove godine. Do kraja godine imamo još 94 dana. Ukoliko vam se to možda čini previše, vjerujte da nije, jer jednostavno vrijeme je to koje i tekako brzo prolazi. A na današnji dan izdvojit ću evo par dešavanja, pa da se malo eto podsjetimo i tih situacija iz prošlosti, tih nekih, hajmo reći, istorijskih datuma. 1994. godine u najvećoj mirodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi više od 900 ljudi je poginulo kada je u nevremenu u Baltičkom moru naspram finske obale potonuo brod Estonija. 2016. umro je Šimon Peres, izraelski političar i diplomata. 2018. preminuo je glumac Predrag Eidus. A 2024. umro je Christopherson, američki country muzičar, kantautor i glumac. 2025. godine u Kini je otvoren najviši most na svijetu iznad velikog kanjona Huajiang u jugozapadnoj pokrajini Guizhou. Most je dugačak 2890 metara sa glavnim rasponom od 1420 metara. Uzdiže se 625 metara iznad rijeke i to je vodeći most po rasponu između stupova u planinskom području. Onako kada posmatrate ga, naravno, idealno je, lijepo i ugodno oku, ali baš ta šetnica s takvim visinama i takvim mostićima, ne znam baš kome može prijati. Možda ljudima koji se ne plaše visine, što naravno u ovom slučaju definitivno nije. No, o tome nećemo sada. Sada jedna lijepa pjesma za sve nas. Idemo zasvirati ponovo, 9 časova, 45 minuta. Lagano mi idemo prema onoj našoj rubrici horoskopa.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Poslušajte dnevni horoskop za ovaj ponedeljak. Ovan, imate dovoljno energije da završite ono što ste dugo odlagali, ali problem može nastati ako pokušate sve odjednom. Odradite što je zaista važno i ne ulazite u nepotrebna nadmetanja s kolegama. Slobodni ovnovi mogli bi primijetiti osobu koja im ranije nije bila naročito zanimljiva, a zauzeti bi trebalo da pripaze na ton kojim razgovaraju sa partnerom. Bik, moguće je da će vaš trud konačno primijetiti neko čije mišljenje može uticati na dalji razvoj situacije. Ipak ne insistirajte da sve bude završeno odmah. Poslovne obaveze vam oduzimaju previše vremena, a partner bi mogao da vam zamjeri što ste, mislimo, stalno negdje drugdje. Slobodni bikovi imaju zanimljivu priliku za jedno lijepo novo poznanstvo. Blizanci, informacija koju danas dobijete može promijeniti planove. Ne prihvatajte svaku vijest zdravo za gotovo. Provjerite detalje prije nego što donesete odluku. Moguće je javljanje osobe s kojom priča nije sasvim završena. Prije nego što odgovorite, razmislite želite li doista ponovno ostvariti i otvoriti stara vrata. Rak, nešto što je prethodnih dana djelovalo komplikovano počinje da se raspetljava. Financijska situacija može krenuti nabolje, ali danas nije trenutak za nepromišljene troškove. Partner bi mogao da vas iznenadi pažnjom koja vam je upravo potrebna. Slobodnim rakovima prijaće razgovor sa osobom koju već poznaju. Lav, energije vam neće nedostajati i pred vama može biti razgovor ili dogovor koji otvara zanimljivu poslovnu mogućnost. Pazite samo da samopouzdanje ne preraste u sukob s autoritetima. Neko bi mogao vrlo direktno da pokaže interesovanje za vas. Zauzeti lavovi treba da se sjete da veza ne može uvijek da se vrti oko njihovih potreba. Djevica, vrijeme je za reorganizaciju. Ako vam se posljednjih dana nagomilalo previše obaveza, danas možete napraviti red i jasno odraditi prioritete. Ne miješajte se u tuđe sukobe. Osoba koju poznajete preko posla ili svakodnevnih obaveza mogla bi vas iznenaditi pozivom i prijedlogom za susret. Zauzete djevice ulaze u mirniji period. Vaga, pred vama je odluka koju više nema smisla odlagati. Moguće je i prilika za dodatnu zaradu, posebno ako vaš posao zavisi od kreativnosti, kontakata i saradnje s drugim ljudima. Privlačite pažnju više nego što mislite. Slobodne vage mogle bi upoznati zanimljivu osobu preko posla ili prijatelja. Škorpija, ambicija raste, ali s njom i mogućnost sukoba. Ne dozvolite da vas provokacija kolege ili nadređenog izbaci iz ravnoteže. Novac može dolaziti, ali isto tako brzo i odlaziti. Privlači vas osoba koja nije laka za čitanje. Upravo bi ta doza tajanstvenosti mogla da vas zainteresuje više nego što ste vi to očekivali. Strijelac, financijsko ili pravno pitanje koje vas opterećuje moglo bi konačno krenuti prema rješenju. Dobro ćete funkcionisati u timu, posebno ako ne pokušavate sve da uradite sami. Slobodnim strijelčevima zanimljivo poznanstvo može doći preko puta stranca ili osobe koja ne živi u njihovom mjestu. Zauzeti bi trebalo da odvoje više vremena za partnera. Jarac, novac je danas jedna od glavnih tema, mogući su veći prihodi, ali trošak koji niste planirali. Ne reagujte burno ako neko od kolega ne ispuni vaše očekivanje. Slobodnim jarčevima pažnju bi mogla privući osoba povezana s putovanjem ili inostranstvom. Ako ste zauzeti, ne pravite planove iza partnerovih leđa. Vodolija. Ideja koja vam danas padne na pamet može biti mnogo bolja nego što na prvi pogled izgleda. Zapišite je i razradite, ali ne žurite sa velikim odlukama. Ljubav bi mogla biti malo burna, sitna neslaganja lako mogu prerasti u ozbiljnu raspravu ako oboje insistirate da budete u pravu. Slobodne poludolije s druge strane privlače poglede. Ribe, moguće je vijest o novcu koji čekate ili poboljšate situacije koje vas u posljednjih dana brine. Ne preuzimajte više obaveza nego što realno možete završiti. Neko kome ste privukli pažnju moglo bi konačno napraviti taj prvi korak. Ako ste u vezi, birajte riječi. Nepotrebno oštar odgovor mogao bi pokvariti inače dobar dan.

0: Blok reklama.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: oglasi. Studio Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nadovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 29.9. tekuće godine u vremenu od 10 do 13.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Vučija planina, koja se napaja sa trafo područja Vučija planina. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate

Kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065-393-393. Nakon oglasa i obavještenja mi se vraćamo dobroj pjesmi, a sljedeći blok oglasa jeste u 12.30 i nemojte ga propustiti.

Idemo malo u našu realnost. Dok građani strahuju od poskupljenja hrane koje su izvjesne do kraja godine, najave o tome barem za sada ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi mjere sada imaju nekog drugog posla. Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje rast cijena hrane u narednom periodu. Poljoprivrednici upozoravaju na skupe inpute u posljedice, naravno su tu suše koje će itekako uticati na visinu cijena. Građani strahuju da plate neće pratiti nova poskupljenja, a šta vlast može učiniti da ublaži novi talas rasta cijena ostaje jedno veliko pitanje. Cijena nafte na svjetskom tržištu jutros su u porastu pošto je američki predsjednik odbio ponudu Irana za sedmodnevno primirje i dalje su cijene u porastu, tako da bi nam nekako samim tim trebalo sve biti i jasno. Samo eto što to nekako nije izgovoreno. Nakon ovakvih informacija, naravno, što drugo nego zasvirati, u muzici je Spas.

0: Blok reklama.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Marketing.

0: Zanimljiva pričica stiže za nas sve. 11 djece sa 7 različitih žena, 3 naslova Lige šampiona, svjetska titula sa Brazilom i izgubljenih oko 160 miliona eura. Sve to uspjelo čuvenom brazilskom fudbaleru Robertu Carlosu. Život jednog od najboljih lijevih bekova u istoriji iznenada je krenuo u nekom drugom smjeru, jureći prema financijskoj katastrofi koju je sam prvak opisao. Lažni prijatelji, korumpirani agenti, lukavi članovi i porodice ispraznili su mu bankovni račun, pa je Brazilac ostao, vjerovali ili ne, bez novaca. Legendarni Brazilac javno je rekao da je izgubio 99% novca koji je zaradio tokom fudbalske karijere. Kao glavne razloge naveo je problem sa bivšim agentom i ozbiljne porodične probleme. Rekao je da je zbog vlastitih grešaka ostao gotovo bez svega. Mnogo je bilo naravno razvoda, pa ženidbi, čuvani fudbaler Reala u kojem i danas radi kao ambasador ima 11 djece sa 7 različitih žena. Sam je u ranijim intervjuima govorio o tome da mu je teško precizno prebrojati sve majke svoje djece, ali novi izvještaji navode broj 11 kada su u pitanju djeca. Ranije ove godine stupio je on opet u novi brak sa jednom španskom poduzetnicom marokanskog porijekla i licenciranom fudbalskom agenticom. Iako ima djece sa 7 žena, mediji prenose da je ovo njegov tek 3. sklopljeni brak. Dakle, samo 3 sklopljena, a oni vanredni se nekako u njegovoj glavi ne broje. Osim sa Marijanom, ono što je sigurno jeste da je bio u braku sa Aleksandrom, pa tako i s kojima 3 djece itd. itd. U svakom slučaju, čovjek je pored sebe imao zvaničnih, ajmo reći, 11 djece, a što se tiče žena, njih 7. Koliko će ih još doći i proći, pratit ćemo, jer očigledno čovjek ima veliku volju za životom, iako je u ovim trenucima postao malo, ajmo reći, bez novaca. Toliko djece, pa...
1: Sreća je moja tamo gde su mi rođeni.
0: Ništa više ne trebam ni reći. Sloba Radanović, jedna prelijepa pjesma za sve one koji su daleko od nas, ali su nam blizu.

0: oglasi. Studio Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić-Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca.

Informacija o vremenu za sutra. U utorak u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz rične tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. Što se tiče temperature za ovu sedmicu i početak narednog mjeseca, imat ćemo tu temperaturu do nekih 26 stepeni unutrašnjosti zemlje, 28 stepeni na jugu zemlje, bar u naredna 4 dana, tako su nam ovdje napisali. Stabilno sunčano, bez kiše, jedno lijepo, onako, jedna jesen koja je tako lijepo započela.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
0: Marketing.

I danas za vas imam jednu zanimljivu priču, vjerujte, zaista je zanimljiva i kad biste mogli još da je i doživite, bilo bi odlično, ali ako ne, možete ovu pričicu čak i pogledati putem interneta. Snimak je zapravo mačke koja dovodi goste u jedan kafić u Budvi i takav snimak je osvojio internet. Jedna mačka iz Budve postala je prava zvijezda društvenih mreža nakon što je snimak na kojem dočekuje goste u lokalu za samo jedan dan pogledalo gotovo milion ljudi. Snimak je nastao u starom gradu u Budvi kod jednog restorana. Posljednjih dana širi se društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako su posjetioci iz inostranstva naišli na mačku koja ih je potom odvela pravo do slobodnog stola u bašti lokala. Ispostavilo se da mačka nije slučajno preuzela ulogu konobara jer je svojevrsni zaštitni znak upravo ovog lokala. Iznad reklame nalazi se i natpis "Pratite mačku", dok je na stolovima uz meni stoji njena fotografija sa lijepom porukom "Nisam debela, ali pucam od eksekzibila". U ovom restoranu u Crnoj Gori mačka dočekuje goste i ponaša se gotovo kao konobar, pokazujući koji su stolovi slobodni. Video je privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a samo na platformi X, gdje ga je objavio jedan turski nalog, pogledalo ga je ogroman broj ljudi. Ako ste u prilici, potražite naravno ovaj video snimak, vjerujte, nećete ostati ravnodušni.

0: Politički marketing.
1: Život ne čine velike riječi, već rezultati koji ostaju iza nas. Imamo odgovornost da gradimo puteve, škole, bolnice, da povećavamo plate i penzije, da stvaramo nove prilike za svaku porodicu.
2: Potpuno vjerujem Savi Miniću, jer znam da će kao predsjednik Republike Srpske nastaviti da se bori za Republiku Srpsku.
3: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
0: Politički marketing.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

0: oglasi. Studio. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing radija Studija M.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Tjestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje FA 400 ml, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 29.9. tekuće godine u vremenu od 10 do 13.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Vučija planina, koja se napaja sa trafo područja Vučija planina. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu.

Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Politički marketing.
1: Jelena Rodić, broj 1 u izbornoj jedinici 2 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak, Porodica, Pravda, Ponos.
0: Politički marketing.
2: Čuješ što ti govori?
3: Dobar glas, daleko se čuje.
4: Studio M.

0: oglasi. Studio Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić-Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3 3 9 3.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Studio M. Da li čuješ? Slušate Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.